0: hospitali avo nkululo kupela bi kanava ku ne kuwena na kululo kupela apanelo kuvailila menu ba mama ba baba vunyakulu vadioko uko na hospitali mpaka vapati mitela ako hospitali vitela va proprio ba medico banawa nkululo kuwa usunga sana mpaka kwa upa mitela vyo vami mwana kuwa womboni sana kulumuka sana na mpaka hapo nkimulipo papa dina reangu imamu lajima mkai popa kwa mkwabe zari ya mtoto.
1: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
2: Ana! Mônica, não há um embrulho aqui!
3: Quem rala ali, cana halima! Quem rala ali, cana halima!
2: Kwa Halima, mahiku batina ula vancheno.
4: Masukaleke wiro wa robo rewa.
3: Nari, oha mora tene.
4: Ana, o wakuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihia kimbarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyero la yorera.
5: Eku, mone. Awa mala unla.
4: Unonana. Yora noni mungkeli wa pahe ninyo. Vantu ne apahe, omo ni hera mpento ni omo teteka.
3: Halima. Miyon kirino katni to say yo.
4: Miyokini suela. Masashina male. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
3: Masiko kana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
4: Na kalamure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wani solu luwana ni lembaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
3: Mukane sharia mwaparaka, kihona yeyo nana anova.
4: Waso, ini. Mukusha mwaninyo, ni muvahe mpento wakani na umutetreka.
3: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, ote ya waka, mpento waka. Okati munila nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
4: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
3: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
6: Wanyi hera mpento no sivili wa ni mwanyoni mkali wa tepa shote ili wa murima, o wiru romela no onni mbaha mkali wa miholo wa waria.
7: O sivila shia mana kusianti, mosula wera eradio Mosambiki, eni kavira otukua wanakoswanyu. Muruwe uwa kuvea o radio Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso, wera mabuhi uwa kuvea marotanyu, vamutenko wokwe ya sha, munomo na nakoswanyu, atukua kawa kuvea. Matuna suwe na mapakilo, mtuwa kunye urami, 827-89-127.

0: Moni okonedwa kumvela malela mphezeka ujulo uno wa jumanne yakwana nthawi yopotchelani nkhani zathu poyamba Ivan Mitu yake. Governadora wa chigawo cha Nyasa walimbisha kuti boma ndi mabwenji siyendekele kupota ntchito yomwe za uthenga wokuzana ndi kulimbana ndi mabanja ya wana mchigawo chino. Ngana mwina wake wali mmanja mwa polisi pokhuzidwa pa nandu wakungwira mwana wa vyaka 10 kuja vinayi pa mudzi wa Nzinje muno nthawi ya Lishinga. Konselyo Municipal ya kuno ku Lishinga ili ndi maganizo yoika semaforos mavenida Julius Nyerere ndi 25 de setembro. Omvela imeneyi mitu chache ya nkhani zathu, nkhanizi kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabo, Bernardo Toliwa kuongolera panchini. Nkhani zonche umuzili tikuti kuvetchera kwabwino. Governadora wa chigawo cha Nyasa walimbisha kuti boma ndi mabwenji siyendekele kupota ntchito yomwe za uthenga wokuzana ndi kulimbana ndi mabanja ya wana mchigawo chino. Judite Mazenjele wachodandaulicha nanga ti kupenya umovichitikira mmaboma yangapo uko wana achikazi alowa pa banja akali osakule icho chingabweletse mavuto la chogolo lawo. Ajudite Masenjele afotokoza kuti chinthu chimodzi chiyambitsa mabanja ya wana kuli kwaika wanawa mzinkhole, kwa icho pali mate yolimbana ndi nchitidweyo pakati poyeneza uthenga ntchito ifunika ipoteke pangwirizano ndi nduna za mmidzi ndi wena wa akuluakulu a mmidzimo. Governadora wa kuno ku Nyasa wa makamba ivi pa masiku yopita pa ulendo wa ntchito mboma la Mekanyelash. Ngana mwina wake wali manja mwa polisi pokhuzidwa pa nandu wakungwira mwana wa vyaka 10 kuja vinayi pa mudzi wa Nzinje muno nthawi ya Lishinga. Yali memba ya polisi idankumana mwanayo ndi watengedwela ndi bwenji lake pa chumba chosomela pa sukulu ina yake ya pa mudzi uja yapo idali 23 horas. Pambuyo wadamuza njakeyo kuti wachipita ndi wadachita za chinyengo ndi mwanayo. Neneli pa kumandu ya polisi kuno ku Nyasa Nelson de Souza wati pambuyo popimidwa kuchipatala mayanko yachoka kuti mwanayo adachitidwa za chinyengo ndi wakuda nkhawa ndi nchitidwe wa memba ija. Konselyo Municipal ya kuno ku Lishinga ili ndi maganizo yoika semaforos mavenida Julius Nyerere ndi 25 de setembro. Cholinga ndi nchitidweyo kufuna kucherekeza ngozi za panseu zichitika chilanyengo nthawi ino mbali yaikulu ya njinga za moto. President wa Konselyo Municipal ya kuno ku Lishinga Luigi Jumo wakamba nkhani iyi kwati pakali pano ichitika ntchito yofunafuna ya usapelekezida izi. Kenaka bambo Luigi Jumo aombereza wanthu onse kuti achisamala vomangamanga pa munisipio. Aboma kumandimba mchigawo chino cha Nyasa wauza wanthu akudelako kuti asunge chakudya pofuna kuchilekeza njala nyengo zibwera. Kuombelezako kwachitika potulukira kuti kudelako poneka kugulisha chakudya mwachisawawa chamaka chimanga mbwanda mbatata zachizungu ndi zachiyawo. Bwana mkubwa wa mboma la Mandimba Midu Xavier wati alimi anyengeka ndi mitengo yayo akamba ogula ochokela njiko la Malawi icho sichithangatile kutha chakudya. Pofuna kuthetcha ntchitidwewo ntchogoleri iyu wakamba kuti alimbitsa ntchito yopenyerera kutuluka kwa akatundu aulimi kupita nawo mayiko ya kubwalo. Kenaka akhazikitsa kampeni yokwavanitchana wanthu kuti ifunika kusunga chakudya. Kusowa kwa akatundu akudya kuthangatira kukwera mitengo mboma la Mikula mchigawo cha Nyasa. Kuphasulidwa minda ndi nyama za nthengo kuphatikizapo kuonangika kwa misewu icho chichititsa kuti mitengoyi ikwere ku Mikula. Kudelako kulivuto lochepekera ulimi omwe sufikirana kudya wanthu ndi kukumana ndi chakudya cha kampeni ina. Pofuna kupata chimanga wanthu amboma la Mikula amapita ukagula ku Marupa kapena ku Mavago. Bakar Zuber moji kwa wanthu amboma la Mikula wati pakali pano chitini chimoji cha chimanga agula pa ntengo wa 500 kapena 600 medikash, yapo nyengo zopita amagula 250 kapena 300 medikash umo chigulishidwira kuno kulishinga. Agulu loteteza wana lolimbana ndi kuzembesha wanthu kuno kunyasa aombereza anyamata kuti asimanyengeka ndi uthenga okwalemba ntchito chifukwa akhoza kukhala pa njira yokwazembetsa. Wankulu wa gulu likuno kunyasa Fernando Manuel wati cholinga ndi ntchitoyo kufuna kucherekeza ndi kulimbana ndi zozembetsedwa wanthu chamaka anyamata. Mtsogoleriyu wakamba za wana kapena anyamata 20 kuja 5 ndi 1 adazembetsedwa kuchokela mchigawo cha Nampula pikana kukwamba kuno kunyasa pokambirira kuti amapita ukapota ntchito yolima munda nkhani ili chankhawa. Kwa icho akhazikisa kampeni masukulu miji achitira mbali anyamata makolo ya wana ukwayeneza uthenga ochilimbikira zozonda wanthu osachiwike m'michi mwawo. Tikuyendekera kuxitani nkhani kuchokera pano pa Radio Mosambiki Studios mtauni ya Lixinga. Chipano tije ndi malipoti. Governadora wa chigawo chino cha Nyasa walimbisha kuti sipoteke ntchito mtundu onse pofuna kulimbana ndi mabanja ya wana chigawo chino cha Nyasa. Judite Masenjele wati nkhaniyi ide chankhawa chifukwa wana ambiri alowa pa banja akali osakule. Ajudite Masenjele akambako kwa mofi kuti pooneka m'maboma yangapo pali wana ochuluka malinga akalowa mzinkhole pambuyo amakhala pa banja. Tive nkhani yokamba mtsogoleri wa chigawo chino cha Nyasa.
1: Eu acredito que são por causas culturais, porque as meninas, basta irem a um rito de iniciação, infelizmente as mensagens que são transmitidas nesses ritos de iniciação não são só educativas, mas praticamente preparam a menina a ser mulher. Mas é muito triste porque esses casamentos, praticamente as meninas ficam amputadas dos seus sonhos, não vão mais à escola e amanhã são as mulheres, que aumentam o número de mulheres que vão ficar desempregadas, porque em termos de qualidade ou formação académica elas não têm. E alguns casos dos concursos que nós temos estado a lançar precisa mesmo de uma formação nas áreas propostas.
0: E awa, a governadora chega ao chino de Nyasa, Judite Masenjele, um kukamba zochilimbikira zintchito polimbana ndi mabanja ya wana. Ngana mwina wake wali manja mwa polisi chifukwa chakunkumana ndi wangwililira mwana wa vyaka 10 kuja vinayi pa muji wa Nzinje muno mtauni ya Lixinga. Wachita ivi wali memba ya polisi wadali ndi njake panyengwe 23 horas wadantengela mwanayo pa chumba chosomela sukulu ina yake wadakambweza njakeyo pofuna kuchita vachinyengo ndi mwanayo. Nelson de Souza wapo kumandu ya polisi wakamba nkhani kwa tola nkhani apano pa wailesi wati akuda nkhawa ndi nchitidwe wa memba ya polisi ija.
2: A mesma encontrava-se numa das salas, estava com o seu amigo, o guarda da escola. Comunicou ao membro da PRM, chegado ao local, o mesmo teria ameaçado a vítima para que pudesse tirar assim, algum valor como forma de libertá-los, eles para poderem ir. Os mesmos não tendo o valor, teria dispensado o amigo da menor, que culminou com a violação. Após ter violado a mesma, dirigiu-se à residência, tendo comunicado aos pais, que de imediato aproximaram a esquadra. Passos subsequentes decorrem como forma de responsabilizar a cada um.
0: Nelson de Souza, wa pa comando ya polisi kuno ku Nyasa, wakambancho kuti mboma la Majuni wagwiridwa mwali wa vyaka 10 kuja 5 ndi 2 chifukwa chakunkomana ndi wambiza mwana mchimbuchi.
2: Uma nacional teria sido flagrada enquanto lançava recém-nascido numa latrina. socorreram a vítima, a menor, ao hospital, mas devido à gravidade foi declarada óbito no hospital distrital.
0: Nelson de Souza, Neneli, opa comando ya polisi kuno ku Niassa. Yapo a município afuna kuika magezi ya wala miseo yomwe yatanidwa semaforos pofuna kuchelekeza ngozi za panseo. Pali ngozi zichitika kawili kawili za kuza wanthu aende chanjinga za moto. President wa konseli municipal kuno kulishinga Luis Jumo wa kamba kuti pakali pano apota ntchito pofuna kumpeza munthu siwapeleke zida izi. TNTV.
3: Neste ano vamos colocar o semáforo, para quem conhece a nossa cidade de Lixinga, no entroncamento entre Avenida Júlia Sinherer, aqui no vulgo quilômetro 15, para quem vai ao estádio 1º de maio. Este ano vamos colocar neste ponto, porque ali onde está o semáforo, está por perto um taxista, está por perto uma mamã que está a vender alguma coisa. Então que sejam vigilantes, basta ver um indivíduo com um comportamento não compatível, comuniquem-nos, que é para nós tomarmos medidas.
0: Presidente do Conselho Municipal e Antônio Alixinga, Luiz Jumo, Ngukamba Zanchito, isorganizila kupota zoika semáforos, miseu ingapo pofuna kuchelekeza ngozi muno Antônio Alixinga. Yapo kumandimba, ipoteka nchito yokuwa ombiliza wantu kuti sifunika ugulisha chakudia chonche pofuna kuchelekeza njala pa masiku yabwela. Ivi vichitika pona kuti kudelako aguli cha chakudya mwachisawawa chamaka chimanga mbwanda mbatata zachiyao ndi za chizungu. Bwana mkubwa bomba la Mandimba Emidio Xavier ati alimi amanyengeka ndi mitengweyo abwela nawo wanthu agula katundu yochokera njiko la Malawi sichithangatile kuti chithe chakudya chakudelako. Kwa icho bambo wa aombeleza kuti ifunika kusunga chakudya.
4: Tem batata doce, tem milho, tem arroz, tem feijões, tem hortícolas, mas muitas das vezes as nossas populações vendem estes produtos e por vezes vendem para comprar pipocas e outros produtos manufaturados no Malawi, sumos como sobo, que em termos de valor proteico são bastante pobres.
0: Emídio Xavier, bwana mkubwa wa mboma la Mandimba kuno kuniasa mkwauza alimi kuti ifunika kusungila chakudya kuti pasakhala njala pa masiku yabwera kudelako. Omvela pikene yapa tafika kumathelo kwa vunjida kutengelani pasiku la lero na mphatikalosa ku CN tikumutchane mitu yake. Governadora wa chigawo cha Niassa walimbisha kuti boma ndi mabwenji siyendekele kupota ntchito yomwe za uthenga wokuzana ndi kulimbana ndi mabanja ya wana mchigawo chino. Ngana mwina wake wali mmanja mwa polisi pokhuzidwa pa nandu wakungwira mwana wa vyaka 10 kuja vinayi pa mudzi wa Nzinje muno nthawi ya Lixinga. Konseyo Municipal ya kuno ku Lixinga ili ndi maganizo yoika semaforos mavenida Julius Nyerere ndi 25 de setembro. Kanizi zolemba ndi kusoma ine Constancia Chabu, Bernardo Toliwa, kongolela pancini sikumu.

0: kumanilo waihapari.
1: Mukulupale elapo Daniel Chapu, o sueli ha oholo wana munchene o provinsi ya yo Cabo Delgado, o toki hiwa programa mmosa, wa musuruku, onro kaliheru wakapahi amavano otene a Musambiki. Mwana amiaka mirarusa Manuel Wawe, ahimiria ekope, ekulieri, niyemela wa milo o provinsi ya yo Zambezia. Ama horela mteko saa ekumi o distritu yo Shimbonila, o provinsi ya Uniasa, anipungene ya Oshanka, mulatu owone liwa mwatelo, wa mihasa oreta wana mwichile, unikumela sa edistritu sohi ya nasa. Ia, itonyerio sa ihapari sohi ya nasa, ningela usueli hani owiriana, muhinama mkumanelo wa ihapari, uhiwa enamali ya mahiku mlokoni mosa mweri wa agoshtu, mwaka wa 2026. Nitoki hiwa ni okumi heriwa, okumelo provinsi ya Yewampula ni Arisha Eurozu, ni mukali heriwa Mahmudu Omari Omakinani. Ihali soile liwa no pentahu ni muniwa, ni no pentelanu ni welela wa sorera. Nintukulela sisa mukumanelo wa ihapari, i provinsi ya Shishesa Mono Wota ni eriari ya elapo. Nsana esegunda feira mukulupale Daniel Chapu, osweli ha opangenea mutokelo mmosa, onlika na ni wa Fidel, masi musuruku yowo, ongelo kaliheru waka amu ava nopahi, aidishiritu sotene samulaponi mu. Nasser Adolfo.
2: Presidente onlaponwa hu njana hutuku la istadi yopemba mpanko wa amu avano witania pro joven. Umulata na hu mpanko uonsuru kuno kurumichi hamiteko cha amu avano Fidel. Unuhala uwane la idishiritu chotene chonlaponwa hu mpanko utukulie uankutano ne mulu pale wa mwavano wakati yoyo presidente onlaponwa Daniel Chapo endre wampanko pro jove unuhala ukavihera ni misruku miruku cha mwavano tuwajiriha uhusa makalelo onhaku umilaponwa hum Chapo endre mpanko eniyoyo pro jove unotia mpanko huitania faish nsruku wakavihera miruku cha mwavano Warikaya ukaviheria.
3: Tendo em conta que o nosso governo é da juventude, para a juventude e com juventude, na 8ª Conferência Nacional de Juventude no ano passado, realizada na cidade de Maputo, prometemos que não
2: iríamos e governo em rum, e a moavano, o ancutano ne unanane, o apanque estade em Maputo, na hilo prela, wira, kachahala upanyiha ikoven, nihinati umaliha, Makacha miho anakuna amuavano. Wampavele ulalia yomana vaholo wamuavano. Kaniwale upemba utuko la pasi mkutano unakenda wamuavano. Nanso ulalia mpango umana unuhala wakavihira makalelo amuavano. Udiyaka mpango faish ni wanlalia utuko la mpango witania projofe.
3: Tenho a honra e o privilégio de anunciar o lançamento do programa Pro Jovem.
2: Presidente onlapono huokati yoyo enre ilapo yo Mozambique hupankela miteko chopanyha misruku nlapono humotene. Daniel Chapo enre woka layena presidente umilapono hu noholi hachira miteko cha mwafano.
3: Por isso, o nosso governo elegeu a juventude como centro gravitacional de toda a nossa ação governativa. Por outras palavras,
2: Fimana e governo é um e hata la amuavano wopavela wateka. Ni molu makina kuni no himia. Amuavano miteko chingholi hachiraya e governo. Fimana e governo e holi hachiraka miteko mirita chotene chohiena hiena toko mpanko uivahira nteko miruku cha amuavano ni insruku unkaviheria amuavano Nina Wompanko Fidel.
3: Da vida socioeconômica dos jovens nos distritos, onde 60% deste fundo é destinado à juventude.
2: Molma Daniel Chapo, presidente Umilaponohu, Oluma Chaka, Wotukulankutano, Mulupale, Wamavano, Njana Stade Yopema, Nkutano, Watukumanihale, Amavano, Umilita, Chohiena Hiena Chosiasa, Mulaponohu, Mom, Nkutano, Umaliheri Yehunihuku, Nolelo.
1: Hospital centrali ya Wampula, onro wiranea ka muteko wolo liwa aretra, anihoshe ya ni oretra wono wa. Janeti Hortensio.
0: Mwatelo wa reta anihoshe ya no reta wono wa hava provinsye wa Mpula. Ikumelo esigunda feira ye la anwa aloliwaka wo operelwa siso wo hileva eto. E kampanya ela enroa olekela mahikumuloko enholeliwa ni focus fistulash mutenke so mosa wo ikala wa shtadu ombaramite kose ya sowe haweha oreta yo la wono wa Mosambiki. Wokaliheriwa ni mamediku muloko anikuma ilapo so Madagascar, o Congo, o Mexico, o Italia ni Argentina. Baholi la mtenke so ola focus fistula Mosambiki, Igor Vash, o suila we, miha sorete neyo la wono wa, so itepasha. Sino perariwa wo wakuveavo, wovirikana ni miha iye so tepasha, ia ontuna ya epole injene.
4: Uma fístula muito complexa pode levar 6 horas, 7 horas, significa que vai ocupar todo o dia de operações.
0: No mananiha o operari areta, yakala areta anjene, o tepasha orera. Okati munjene, none ya, tewe, inikala miaha iye, sokwe ya olola. Tewonaka, onikwea ya o operari areta anjene. Masi ikuhasi kenani, inikala iye so wala mela, timuha Anthony Hiwariahu o operari, areta anjene, murata ono wa, ote pasha, onivira iwora itana mosa nakala itana pele, operari waka.
4: Em duas salas de operações, e já estivemos em Niassa e Manica este ano.
0: Governatore Awampula Eduardo Abdullah, o shukurala miruku, sanikuru nenila na mamediku, no wakalihereka anamawani ava provincia, Woperari oreta ola wono wa. Oni wumperari awe ashitiana otene anihoshe ya norete niola. Wira, yirele mpanta e kampanya yela.
5: Quero acreditar que vocês consigam cobrir estes 200 doentes ou par deles, ou parte deles.
0: Kini kupaliwe, muno were ya walo la areta yala otene imia pele, nakala iria riaya masi, kini shukure la vanjene. Ola oreta umpenu yuwa, kinao patu otene, wata milo spiritual centrali we no we anapajera ololiwa, nakala olempwa masinaya, wahikale ekwahaye la, baka ikuhasike nani.
5: Vaj acabou de dizer aqui, querem aumentar o número de visitas à província de Nampula.
0: Governatore Awampula Eduardo Abdullah, o lavulaka e segunda-feira e la, nima mediku, asueli oretene o la wono wa, aniholela miteko so operari oretene ola, womahala o spiritali centrali ya Wampula.
1: Mwana amiaka miraru Samanuel wawe, ohopoliwa ekumi awe, nomala omiria ekope emosa, ni otumakeru wa ospital e provincia yo Zambezia. Abili uniuni, onota pulela rata e hapari yela.
6: Mwana ayaka raro, omiria ni kulieri, enukulukua ajeje, poma yava chape provincia ya Zambezia, nave ano kafiriwa ni asweli ye kume, we ewo reo popuhe kulieri, elava milo ya ankayavo. Nama kusama soa, esimitala centrale, poma yava chapo aldu kulpa, ore indo ni kulieri na, ni popuhewevo, va milo, vavale, omapakerero, asweli ye kume, ewonraya otala, Midwa wene makale lo apama. Mutoko eno rohe indo. Mwa ola. Were nye omala wa sumana ovendre. Mwana ola. Elukuluku ajeje. Ekoka anu omile nikuyeri nene. Mo hithu wela.
7: Chegado a nossa unidade sanitária. Pela porta da SUP. Serviço de urgência pediátrica. Esta criança apresentava. Se agitada. Afônica. Apresentava se alorreia. Que é a dificuldade. Ou seja, a salivação excessiva. E pequena. Uma ligeira dificuldade respiratória. Após chegada à unidade sanitária, foi submetida ao exame de raio-x, que mostrou a existência de uma colher entalada na região orofaríngea. Após esta observação, a criança foi prontamente submetida ao bloco por uma equipe liderada por Dr. Leonel e de lá foi retirada essa colher.
6: Vantoma, catamihoyala. Namakusa masuani esimitale etokwene epome wachwapo aldu kulpa. Onna vose kuba wasiti iti we ekale anamadi pele la anaya.
7: Que reforçasse as medidas de vigilância, que pudesse acompanhar as crianças cada vez mais, porque este é um dos casos que vem aqui a se destacar. E se calhar existam outros que com um cuidado e um pouquinho de atenção possam ser evitados.
6: Aldu kulpa. Na makusa maso a esimitala centrale epoma ya vachwapo Zambezia ola.
1: Na lelo muhina wa mihase ya saa ekumi ni nrowa e provincia ya Oniasa. Bueno ama huwelela miteko saa ekumi odishiritu ya Oshimbonila aniphwanganeya ya oxanka mulatu wa mihasa oretta wanamuchile Januari o Eduardo
8: asitukweni amalno amiteko saa 10 e distritu ya Oshimbunila nno provinsi ya Yoniasa anihima akwira ari oweha ni owa sasa wovelela ovaliwa eretta ya sarampo e distritu ele e provinsi ya Yoniasa bayeyo nananofa sinnebari hiwa miteko solel hirwa atu amiteteni mirelo sowi samarilani eretta ya sarampo ela epinye distritu ikinakina sa e provinsi ya Yoniasa muholili amalno amiteko saa 10 mutieni wakavira tu hiwira Oshimbunila albino Jose o hima akwira wampanta mkina sinnebari hiwa tumiteko sowa wahiwa atu amvolowa amvolowa ni ankuma e distritu ele mtukwene ole o hima akwira dana novato so kala mirete so hiena hiena so painda wavaha tu ya panya eritra ya sarampo
9: nós temos irmãos suficientes para casos de ocorrer esses casos de sarampo, mas não só.
8: Hiyo nukana mirete sokwa lila, uwera kumaila pote ereta ya sarampo, mana ya distritu ila kenai wone ya itonina lipihira miteko, sowa wehaweha atuni ereta ila mpaka ale ambolo wa distritu ila ni ankuma, uwera nikalike uwi samarila ni ereta ya sarampo.
9: Fizemos palestra para os nossos utentes da observância dessas doenças.
8: Yari masu amholili amalunu amiteko sa okumi mutiani wakavir atuhi wira e distritu Oshimbunila albino Jose. Anleli hirika wira distritu ele eri yori kanene wakavira atu ere apanya eretra sarampo pote emara ela. Mpaka nananova e distritu Oshimbunila kanai woni ya hata mtumbusa ni eretra ya sarampo.
1: E provinsi ya Yocabo Delgado. Onne tetra muteko uwa vireru wa ikaruma sikande oko iheria muteko ore hiresu wa irampa. Unuota pelera orate eni hapari ela, mshirikaka Nasir Adolfo.
2: Iguvernu inira iwanaka ikaruma chofarilia nteko chopavela ukulveliha uteka teka chie iprapara chinluta ni hamiteko chinruwele ijolia chiruani yaka mapachari chulu pale madishritu hansini na sita chuma provinsi Yocabo Delgado. Unampula ni Uniasa. Wo la lianchana stadi opema Yocabo Delgado watukulawe mpango witania Mozi Community presente onlapono ahu enre ikaruma chikinaku chihuani ya iprovincia Yocabo Delgado. Utonka cha wa Daniel Chapo kumiru kuchene chinapankela mpanta woka wanihia iku hataru ni chimpaveli hia ukurumichi ya miteko choru waria ijolia uhuya inama uoncho kola ujulu uwela pwehu, iguverno wangoli hachiraya ukaviheri projetu chokpanyha misroku.
10: Iremos assegurar a construção e recuperação de mais escolas, mais centros de saúde, em especial postos de saúde, sistema de abastecimento de água, fortalecendo o subsistema de saúde comunitário. Igualmente, iremos construir...
2: Ninhala uinteriha uteka-teka de chikola, chinchi, isipitali chinchi. Masi orera utumiria, venti ukalihera ukumi wana mawani. Nitekachaka mawani motene, ni nghala utekatekacha ipachari, ilusi chumasi, ni inupa chikina kuwote pesa mchoko chikanyula chie ni koto ya nanyata, ni chikanyula chie nhina choto tuwacha.
10: Mercados, sistemas de abastecimento de água, edifícios administrativos, entre outras infraestruturas públicas resilientes, particularmente nas zonas afetadas pelo conflito e desastres climáticos.
2: Presidente Onlapo no Humpante Nkinako Enre, Umirukuchene, Chinahala Winteriha, Ui Wanana, Anamawane ni Iguverno, Uotru Seliha Ikonselio, Consultivo Chomawane ni Ukavihira, ni Misru Kutoko, Uituchiha Nofunti ni Ukaviheri Projetu Chopanyha Misru Kutoko.
1: Muteko Warihiresu wa Irampa Oroka La Rusisa, Bwireluwa ka okwe hiria opia mapuro ohi ya nasa, otepashwene mapuro mniruwe riwaya ni muntumi hiwaya soja seyo. Olishinga, wanupwe luwa otopanye luwa itonyero samurampani, otepashwene isimafaro. Ni muteko mmosa, wanupwe luwa ni ama holela a konseli municipal, Januari Eduardo.
8: E konseli municipal ya bastante yolishinga, nu provinsi Oniasa, enupwe luhela isimafaro, onlupanya misewe, sa Julius Nyerere, Vamosa 25 de setembro. Ni miruku ia, unasasira ufukuliwa mikalo sairisa, sindarani ya vastade yolishinga, ni vanchenesha, sintanyiriwa ni amavano, Anete Ha Minhoto, Vanchenisha, Mataxista, Amoto, Presidente do Conselho Municipal de Avalixinga, no Uniasa, Luiz Jumo, o Himagüera, Nana Nova Cidade Varejo Amiteco, sou a Sasa, o Asivo Ampereteiro, Ola, Onkelo Tipela, e Semáforo, Ia. Luiz Jumo, onde o Opera, Atu Ohiana Hiana, a município de Xinga, o Ericalique, o Samarela, e Semáforo, e Tuikinasa, o município de Avalixinga.
11: Neste ano, vamos colocar o semáforo, para quem conhece a nossa cidade de Lixinga, no entroncamento.
8: Vamos aqui olhar a reunião que lá olha o semáforo. Vamos a Suenle, vamos sair em Lupanha, o Comila Júlio Nyerere, vamos sair em 25 de setembro, a cidade de Lixinga. Só tem a Yana Sassero Vukula, Mikhailo Sairi Sassner, a cidade de Lixinga. Vanchenisha, ni mataxista.
11: Com um comportamento não compatível, comunique-nos que é para nós tomarmos medidas.
8: E a Arima, sua presidente do município de Orixinga, Luiz Jomo, ali é o que é o semáforo, Van Lupanha Misegue, Júlio Nyerere, Vamosa, ni 25 de setembro, Vastade de Orixinga.
1: Note que ela umiu a mochilica Januário Eduardo, mas se vá, Wampula, não, gelo do máquina, o nosso ele é rapari, em Luluana, nem mucuta cuto, wama rolela a sensapi, nem mucalelo, wama choferi. Gildo?
12: Mutenkeso wa mlaponi mahu omvaramuteku wo wakuvela so takala sana munjene wa mpula sensape amaholaya annihimia okuta kutheya maha wothi perleaka wonaneya ale anirite mibuguta nya ekunshe ekaruma ekandiaya wakuvela na kujipihana ya kumelela yo takala ntoko opatra moro mugutani maya wothi peshawene wale ankaloweti hipakira iye inakusha mafasa shero. Na buhupi, au mutengi sa mloponi mahu, onivaramite ko so wakuvela sota kalasa na munjeni wampula, osensape, abili ushinai, otonya uowi, ali akanletane ite ipa kirase iyo, semafaza shero, anetra mukwaha ovinya waresta oroa okontrole na waresta oroa nampako. Kandre renave, okala otapanya, mutari hele yola, abili ushinai, ole kera wira, wampimu yipurusento miloko mitanamiraru. Waiya neta ipa kirase ye provincia iwampula, karena ekarume nitunua estintore, ekanle teni jipi herna moro wakumela mugutani. Yowo ntoko ula kihendriawe, ori mkalomosa, ompaheria okalaka, mukutakuto, onihole lawe, mwala anuawe.
13: Mas nós ainda continuamos sempre a bater a palma, bater o peito para que eles possam adquirir os extintores para poderem pôr nas suas viaturas.
12: Mas aqui a nova nimpaheria de manaka ikupi, nimpaheria de manaka etirima, wowe na lelika, anapakiriane ya wowe irnave, enatuma extintore seyo, ere karumele kara mugudani, enirilua wakule jipira moro, wakumela vale, okalawi, ela ekarume mosa, enkanyerio muhina mwa mwedi herio, mikuguda, murampani, nave erimula muleloni, ohipanyiwa hata ohikushiwa wa mukwahani vantoni hernave ovonyola mwitiru buguda yowo mto etu hiyano ni kala wakuto kateni varahbite kusahu so wakwele sota kala nyana vaho miru kuwana mwitami kuguda seyo wawera nave enatuma ekarume niela nave ere karume emosemosa kwa nihuta nile mtu onikanyeruo kanoni temuguda mugudwa ni mawe wakwele ye sota kala ya tukua kusakala wino kumelela. Wiriliwa kanya, okapela ekumia ya yakala owa kumela yohivarihana. Ndotevo hiyo, navaha umirukwe enakalana, ikaruma senese yu, mkutani mwaya yataka mkwaha.
13: Usar os kits de primeiro socorro antes de se dirigir ao centro de saúde. Então é muito importante que eles tenham esse equipamento nas suas viaturas.
12: Yare maswawe, abiliu shinai, ore namuhupi, o mutenge somloponi mahu, ona kuvela sota kalasana munchene, sensapi wampola.
1: Muradi umanyu muniwa ni ngumi heria mukumanelo wa ihapari ohiu ola wa inamali okaliliwe provinsi ya Yewampula ni wiwane ya kato Okabu Delgado oniasa pamosani ya provinsi ya Ozambezi ya weno wana nengi ya mukadi herio ni onroa oteki wa ekafrika emosani yopa jere ya esmenti abeli uniuni kanla kere ni rata ihapari ela
6: empreza inalapani korowa dhoshina. Yokala wala pere ikura na pere miliao rarusa i dolare. Inapanapana i miliao i konto. Nsana ni makumatanase ni kina kupili sa metikal. Atekili waka saprika ania na mpaka simenti. Epoma ya vachuapo ya provincial ya Zambezia. Yemwe velo ya pulihiwa bolo hai ha ayo kala sa Afrika o pakera ani a huliwe e province ya Zambezia hen hava ona susiwa mokhalelo ene ndo a miteko ini pariwe muholo muholo li ya miteko da ovarere o kala phama bana pone Zambezia Gastown Portugal ore indo empresa ela ena o herera nchankara wi o worendo o mora o puliha miteko inho o mapakerero ikanko ya zothene ini woropharelwa miteko da opakelwa ka cement ola ini nara ela poyoshina vo charavo inhala wi la peliwe ikankonya samla pomwa ho
14: é uma empresa chinesa é deste grupo da África Grit. Bom, em termos de construção, vai depender da aprovação, neste caso do estudo de impacto ambiental, porque sem licença de instalação, eles não podem iniciar com a construção. Ela deve ser construída numa área um pouco distante da comunidade.
6: Gastão Portugal. Ora, em dos africaneola, anahala o tequiwa mpua wa yaka yantero. Nevanahalo kavira vatokuene orela we provincia va Zambezia. Simenti, anahala to anatumia misika za Zambezia ni provincia ikina za omokoli wela pahu yela.
14: Bom, em termos de impacto é positivo, não é? Porque para além de que vai mesmo alimentar o mercado interno, né? Refiro-me da Zambezia em particular, porque clamava muito, não é? Em obter uma infraestrutura de gênero. Todo o cimento que é consumido na Zambezia vem de outras províncias vizinhas. Então, com esta infraestrutura de impacto, vai galvanizar aquilo que é a economia, né, da própria Zambezia.
6: Gastão Portugal, mhole li amiteko sa o kali ya pama vala pone e provincia va Zambezia. O kumele pome wa chwapo bilu ni wone.
1: No shukurela mwapara. E banku e kulupale ya molumu nguni ama horelaya, ani romeli hanan lelo o kali heria ni musuruku. Malaka ohi ya nasa, anire lwa orali ha mawani. Nasera Adolfu.
2: Ibangu yontuniani hilu pelela upahera ukumiha misruku chua chiriha ukavihera chia miteko chuu nchiriha nghaku uopankela mpanta atu utene ni miteko chumawani mwila ponwa hon. Mbolu mwilu pelelia aturusili hie uotukulia mpanko umiteko cho mozi community miruku cho guverno uoholia chira uvahera miteko ukalihera makalilo ana mawani maprovincia cho Cap Delgado unampula ni uniasa. Mayoto njera ibangu yontuniani Pedro Martins, enre wawehera ukala miteko chulu pale yo governo yo Mosambiki, woho lihachera uvahera nteko ukalihera makalelo ana mawani ni ulipihera kumana ma provinsi ya Cap Delgado unampula ni uniasa. Gutonka chako mayoto njera ibangu yontuniani. Gumiru kuchene, chali kilelie ukaviheri ya nsruku wokala kawene imilawa elfu miapili nuwa hansini wo dolari ukale nsruku welapu wa Amerika wokurumenja hawonu weha mwilaponi wokuma mawane.
15: Este lançamento representa um marco importante no nosso compromisso comum de apoiar as populações do norte de Moçambique nas suas aspirações de paz e estabilidade.
2: Woto kulia wumpangola, untonyera hii wilu pelela upahera, wakavihira anamawane, uoncho kuochulu uwela pwehu, ukalihira makalilo anamawane, ni winjeri hamiteko chana mawane.
15: ...comunidades a resistir melhor às pressões combinadas dos choques climáticos e da fragilidade. Estes investimentos não dizem respeito apenas a infraestruturas, visam também reforçar o contrato social para uma paz duradoura na região.
2: Pedro Martins, Rotitimiha, Miteko, Chingholi hachira ya igoverno ya Mosambike toko woka viheri ya atu opo ha elfu miya saba nwa thamanini ni upankele ya maporo okele ya nteko opo ha elfu kumi na kenta madishritu hansina sita uoncho kuchulo uwela pweho. Wokumo pema Nasra Dalf.
1: Diretori ya mukora wa sakratari ashtadu e provincia ya Uniasa yoka la inihimiawe Januaru Eduardo ononta pleli hapari ela uratene.
8: Otuwa wasocha so hiena hiena e distrito ya Omekula e provinsi ya Uniasa, sinatanyera wankere ya mutenko waitu so hiena hiena e distrito ele. Unanarihiwa imata ni asinama ni to unanaranshili misewe so hiena hiena sinkavihira vanchene wawera itu sikarike so wela mutenko Omekula. E distrito ya Omekula enipani ya mpua mwa e reserve speciale ya Uniasa ni atu anikala mpanta ule wa e provinsi ya Uniasa vakuta mwaka anikala owa panya etala. Uwa sasa vukula mikalo satala, atu amutuma na kuo i distritu sa Omarupa ni Omavago. Bakar Zubere, mutu Musa Musa onikala eboma ekani omekula o Himagwira, nana nova elate na kuo enikala kinyentushmetikash wala sesentushmetikash. Ni vasidade yulishinga, nana nova na kuo ripania vamtenko opira 250 ni 300 metikash. Etu entonyi lawe rikakai na kuo mpante ole wa eprovincio niasa o tepa orika.
16: O problema daqui son animal.
8: No, itu sotene so wila mutenko. Mai sotene ya onere ya maha wotu wa socha. Mana ya elate na kuo no onekula. Enikala 500 metikash wala 600 metikash. Mashinto umwera narowa ulishinga na kuwe neula ni mpunya 250 mukina 300 metikash. Noto etu kinani orimu ha ulara nshili misewe sohia na hiena. Sinka vihira wankere ya mitenko waitu sohia na hiena sintumihi wa edistritu
16: ila. 600, 700, lata de mili.
8: Masu mtoku ala, unihimato ti mtoku ene a eboma ekani omatondo vela. Salvador Amidu, eboma enreka mila okupela basede va edistritu ele, wapira ikomosu wapira mdoko mitano ni sheshe.
17: Fazendo avaliação.
8: No, madondo vela, so tene to so wela. Mana ya mahawa shinama, anarisha imata, ni to unanara nshili musewe. Konkala ukafira manjenisha, va mitenko. Mana ya atu alivensha itukumela ulishinge ruhaka no, anliwa mturku uwata, divoya piyeno, ankara to uwa njera mutenko.
17: Produtos, estamos a falar do milho, assim agora estamos a falar de 500 metikash.
8: E distritu ya omekula, uwele vukule Mikhailo Satala. Onatunia uwera, alimi aidistritu ele ekalike uula njiha imata. Nito anatuna ochishikera imata ni awaya amalushu. Wasereka uomula ashinama uweri kalike okura socha sohia na hiana. Januar Eduardo Okumela Oniasa.
1: Governadori awampula Eduardo Abdullah ohimia orowa otopanyeri wa mpombe mmosa omutivazi o distritu ya orapali. Jeldu makina.
12: Mukulu pale e provincia ya Mpula, okanle governatoro Eduardo Abdullah, o sueli hawowi vanorwa o tempa, no topanyeriwa mpompe mmosa, mutano vava, untune oko akamasi, mutete wa omutivasi o distritu Rapale. O himye wawe, governatoro wa Mpula, o variwa wa mutekwene yola ni wotikiwa mirelo kamasakamasa, wo kalato, ovu kulelaka mikacha misoto wa mirelo neyole, wo uguria, wana mawane ale, ankompana naya, mpanta yole, wamono, wamokoni, e provincia iwa Mpula. Eduardo Abdullah, walavula sisa, e sekunda ferre esumana yela, o distritu wa Rapali, o nirani, lovri heliwa, mihiku na Afrika, na bavarlo miteko, wamuke, mukulupa leole, o hakulela, wawi, wahiato, makawiduwa ya masi, ana mawane, amikulu tusene seye, wotepashwene uomutivazi, ani kompana na otowa mosamosaru, makacha mihu otowa malushu, ale okaporapasa, vamosa ni mitaiko mushipiritali, siniponyenea otishiritu yorapale. Owo Eduardo Abdullah, orumili hawera, ikuru, ini sikanyanyu waka ni afalume, wawi ipukiwe, mihasa neseyo na vemenikecha mihu ikinaku.
18: Mas também temos problemas de energia. Energia não chega lá. Muitos não conseguem fazer trabalho por falta de energia.
12: Mas me o coço é lauira, o tenho nem o que canle maluço. Minha no que nem mota, que nota. Minha no coço é lauira, que hia no que nem mota. Mas se na o puga me cacha minho, o varasote nesse ye ana maguana ne pavelaya. A calma puro, me espirita limpa e nem treico. Aí é eu. Então na ve, o varam te com a muque tio o nehema. O haeria macarara, minha no va, o eke na puque la sina cacha minha, ana maguana aca.
18: Significa eu resolver esse problema. Eu procurar caminhos para resolver esse problema. E trazer soluções desses problemas. Isto é que é descentralização. E é para isso que estamos a lutar como governo.
12: Yare Masuawe, governador Awampula, Eduardo Abdullah, olavla que segunda-feira semana ela, onirani, no virheliwa, bavarilo miteku wa muke wa Afrika, na ve mere provincia de Awampula, ya kaleliwe o distritu ya Rapale. Osweli hawera ni higo na Afrika. Na miteko samuke otabilo ni kuyenla, mutano, na areni mkuo, afalume amawani, otu kihiene uowi, enakapela uosuluhea vomasi, ni maradiliwaya mapuru ankaliwa. siso varhulo ka umiholo ipoma ni mitete sa mikanyeryo sulupelesha samuke ni sorerela wedua ka mukwaha wa miteko mpaka miaka ikontopeli imiloko mitanamo santaru
1: nina tamela makisuru ni waya mukumanelo wai hapari masini hakumve ola shiriana muhina wai hapari sokopela elapo yo Tanzania wano nane ya mwate lo wama musambikano anikala elapo yele anile piha wokala mamemburu apartidu frelimu Monteiro Bonifacio.
19: Atu anchipali ailapo ya Mosambiki na kalao Tanzania, enile pihamu na malepela ama memburu aipartitu frelimu, ari mpua mu elapo ela. Na hiya kama memburu aipartitu ela, ya alepiwe mu iaka sivirale, ti anchipali atu akina elapo ya Mosambiki na kala elapo ya o Tanzania, enivelela okala mamemburu aipartitu frelimu. Muteko ola onerea vamosa ni osomihiwa masekretariu a isirikulu ni iselu la anyewani samueti hero wa epartitu frelimu woherea o Dar es Salaam, opwani, olindi ni ontwara. Sekretari opachira epartitu frelimu o Tanzania Costa Maiko o hima wii ena woherua wii opira umali hero wa muteko ola ena halule piwa atu ena pira sage mil ehianyaka ni 3,000 eriwo opira olelo. Costa Maiko, ohima wii na malepela ama memburu aipartitu frelimu ni ohusihi wa masekretariu manyewani sa mwete heru aipartitu frelimu onahala opihiwa otanga ni